Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

som smerte. Verne alt som har verdi. La oss fremme i våre hjerter

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangle teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

bestemor uten rynkeskrekk, så ikke ville viska vekk de årene som gikk. Da var en gang ei bestemor som strikka gode votter, leste eventyr på senga og sløkte lyset klokka åtte.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Det var en kald og sur dag, og jeg var nesten kommet hjem att. Da jeg plutselig oppdaget hjorten. Han var gått gjennom isen inne på Draugagjelsvatnet. Han må ha rotet seg inn gjennom porten. Jeg skrek etter hjelp, og med fare for livet fikk jeg ålt meg ut over isen. Jeg klamret meg fast til det utmattet dyret i den iskalde nordavindsbrisen.

fjerna. Halvveis i ørska så skimta jeg noe med blinkende lys og lanterner.

Ida. Og jeg ble en helt intervjuet på alle stasjoner. Jeg tok ryggsekken på meg og putla meg heimat og fikk tå meg de søkkvåte skoene. Jeg satte meg ned og jeg tok en velfortjent dram mens jeg takka ei høyere makt. Jeg hadde redda et liv ifra en helt meningsløs død. Og i morgen begynner årets hjortejakt.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangle teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja, hjertelig velkommen åt på dansegulvet her i Valdresradioen. Kristian Finnsveen heter jeg, og som vanlig så skal vi høre litt variert gammeldans, og vi skal kanskje, for dem som har anledning, ta en sving om. Nå har det vært såpass langt ut på høsten at det passer vel best å helle seg inn. Det er både helvekalt og litt regn og litt hustre, men vi skal varmes på god gammeldans i Valdresradioen i kveld. Det var Oddvar Nygaard, selvsagt, som startet ballet i sektorslaget ihop med om Sven Jus, og vi skal over fra en trekspillhelten, Oddvar Nygaard, og så over åt en annen trekspillhelt, en Kåre Corneliusen og kvartetten hans, og vi skal få en lekt om Per Bolstad og en rellender. Han komponerte ikke så fryktelig mange rellendere enn Per Bolstad, men denne har han gjort, og det er en skikkelig god rellenderstubb. Den heter En aften på Erdal.

Ja, det var Kåre Korneliussen Skvarteit, og det var En aften på Erdal. Relender Tom Per Bolstad, og vi skal få en Per Bolstad-lekt til, og en taktart som en kanskje var mest kjent for, nemlig vals. Ikke Fagre-Stryn denne gangen, men vi skal høre en vals som heter Blomsten til Stryn, og det er Bolstad

Ja, det var Bolstad Ensemble og Blomsten til Stryn. Og det var Per Bolstad som har gjort den. Vi skal over på litt andre taktarter nå. Det er en gruppe som heter Vargtassan vi skal høre. Og de er fra oppe i Trøndelagskanten, Selbu og opp innom kanten der. Og de spiller litt typisk gammeldans på trøndersk vis med slagverk og... Men det er forholdsvis tøft, og de som er med i Vargtassan, det er en som heter Elin Sommervold. Hun spiller turadder, og så er det Anne Kjøren Bones, hun spiller trekspill, og så er det Linn Merete Sterten, hun spiller fløyte, og Geir Sommervold, han spiller gitar. Og så er Mats Bonesvold, han spiller bass, og så er det Kai Endresen, han spiller slagverk. Og når man ser litt på repertoaret dømmer, så er de nok inspirert av våre lokale helter i Langebelg. Og Langebelg skal vi for øvrig høre litt senere i kveld, men og vi skal ikke ha, det blir nok kanskje ikke noe Langebelg-reportar fra Vargtassan nå, men vi skal få en skosk som en Ronny Kjøsten har gjort, og den heter

Ja, det var Vargtassan det, som spilte polkan, skosken kanskje, Helland, skosken inn Kari Rathauga, og det var Ronny Kjøsen som har gjort, han vi spilte mye både for seg selv, ihop med Overstock og sin og i mange andre sammenhenger også, men vi skal i alle fall få en lek til til Vargtassan når vi først har invitert dem opp på scenen, så må vi nesten gjøre det. Og vi skal få en rennlender som en Syver Olstad har gjort. Han er også kjent fra gruppa Syver, som vi skal høre litt senere. Vi skal få en rennlender som heter Morten Opus 1.

Ja, der stoppa den brått og enkelt. Det var Morten Opus 1, og det var en regn der som en Syver Olstad har gjort. Og det var Vargtassan vi har stiftet bekjennskap med. Solid god gruppe fra Trøndelagskanten. Og apropos Syver Olstad, skal vi få en lek med Syvers nå, men før de slipper det så skal jeg ramse opp e-postadressa åt på dansegulvet her i Valdresradion. Det er dansegulvet alfakrøllgmail.com dansegulvet alfakrøllgmail.com, og det er bare å sende inn ønskeleker og andre ting som det kunne være interessant å formidle. Eventuelt om det er noen som skal arrangere en gåmåldansfest eller andre ting, så skal vi formidle det hvis det kunne passe. Da skal vi åt Lom og litt oppi Nordland, der en Syver bor, og litt Nordgudbrandsdalen stort sett. Og det er gruppa Syvers som skal få spille en tradisjonell masurka. Den heter

Ja, det var han Sjurer eller et eller annet strøm det. Vi fikk først en Hammerstad-polka, og så fikk vi Hambo på Logen, og det var en Carl Salomonsen som har gjort den Hamboen. Det var artig spilt, og det var et gammelt opptak, og det var gikk an å høre, men gamle opptak og gamle musikere, det er støtt interessant å høre på. Vi skal få litt nyere musikk nå, da det er Dalakopa som skal spille en ganglåt som en Bent Jakobsen har gjort, og den ganglåten, den

Ja, det var Rannveig, og det var Dala Kopa, og om det var gang og låt, eller om det var en vals, det kan vi nå sagtens diskutere. Vi skal uansett, sist så presenterte vi gruppen som har gitt ut en del nytt. Det var En Halve Måne, og vi skal få et lite gjenhør med dem nå, og det er Polka Mazurka.

Ein halve måne spilte polkamasurka etter Sigrid Røneid. Vi skal høre en lek som Askeladden spiller. Det en polka, eller skråstrekk, galopp. Kjært barn, og det er så ymse det blir kallet, men det er i hvert fall mester Hanevold, og det er jo Ingunn Bjørgo som har gjort den leken, om det er polka eller galopp. Jeg synes det kanskje høres litt mer ut som i galoppsporet, men det kan de som hører på, og de som skal danse eventuelt, bestemme.

Det var Mester Hanevold, og det var Askeladden. Hallingdal Kraftlager. En stund siden vi spilt så mye to i hvert fall, men da er det på tide at vi får litt Hallingdal Kraftlag i kveld. Og vi skal få to leker til dem, og det er Fusten Vals, som en Jostein Sørbøen har gjort, og den heter Når lysene tennes i berget, og så hakk i hæl, så kommer det en reinlender skråstrekk sving som heter For svingende, og det er en Jostein Sørbøen som har gjort på lekene Hallingdal.

Da fikk vi to leger til Hallingdal kraftlag, og vi skal bevege oss forholdsvis langt sør, ganske kanskje det sørligste trekspillklubben i Norge. Det skal jeg ikke si helt sikkert, men det er kanskje den mest kjente trekspillklubben i Norge. Det er Lindesnes trekspillklubb. De har et variert repertoar, og mye av det er vel kanskje det som feil inne.

Det var Lindesnes trekkspillklubb og gammel Dalavals. Og fra langt sør i landet så farter vi langt nord. Lakselvspillmannslaget. Dem har vi også spilt musikk fra før, og det går godt an å spille et par leker til. Og vi skal først fra en, det er en tradisjonell vals, eller har ikke noe kjent komponist, men uansett skal vi nå få Lakselvspillmannslaget og vals fra Pasvik.

Ja, det var både kaffe fra Honningsvågde og Lakselv spillmedslag. Det er på dansegulvet i Valdresradioen. Du hører på en torsdagskveld, og da skal vi farte ifra Nord-Norge og Finnmark, og så skal vi litt nærmere hjemtrakten vår, borti andre siden av kjøren her, kanskje. Med riktig å si, Hadeland og Hadelandsgutta, dem har vi jo hørt før på dansegulvet. Vi

brukt som nytt leke kanskje for videregående på tura der. Det litt leke bassbruk på den som litt avansert og litt tøft å få til. Det en Nils Flekke som har komponert Målar Andersson.

målvare. Andersons vals var det, og det var Hadelands gutta. Bjarnelins kvartett skal vi høre nå, og det har vi jo hørt et par ganger før. Vi skal få en kjempegod mazurka, kjent og mye brukt i trekspillklubber og andre sammenhenger. Den er en Ole Wenge som har gjort automobil mazurka.

Det var Automobilmassurka om Ole Vengere og Bjarne Lins kvartett. Og de kan vel glemme veggen med en lek til dem også når de først er i gang. Og da skal vi få en tradisjonell rennlender som kalles Nordmørs rennlender.

Det var nordmørsrellene det med Bjarnelins kvartett. Holos efterfølgere skal vi høre på nå. Litt storgardsmusikk og en... Ja, det kan hende det er noen som tenker at vi er litt tidlig ute, men når man ser på butikken rundt omkring, så er det ikke sikkert vi er en av hver eller andre. Nemlig begynner å tenke på jula alt. Det har vi... 20 startet litt der i Valdresøderen nå på dansegulvet. Det må være lov. En julehilsen fra Vik, og det er en Anders Sørensen som

Ja, der kom det litt applaus på rappen der. Det var småviltlaget som avslutta pølsekula, og småviltlaget skal få dra i litt ord ripe til. De en ringlender, som man sier på den kanten, ringlenderen Hans Jostein, og den Hans Kaspar Lisper som har gjort den.

Ja, det var applaus både før og etter, og både her og der. Men det var småviltlaget som spilte denne ringlenderen til slutt der. Det var ringlenderen Jostein Elfell. Så da har vi fått klappere både ut og inn. Stenskål Midtlyn pleier å være et innslag på dansegulvet her i Valdresradioen, og nå skal vi få et par leker til dem òg. Og vals etter Sivert Rykkhus.

0: Ja, det var vokal, det.
1: Det var Springlek etter Helmer Tarathagen, og den som ligger på YouTube, den er også med litt turader og litt instrument atåt. Men her fikk vi vokalen til å hei, er det du? Knut Halvars, han har også spilt inn leker med vokal. Men det er ikke den vi skal høre nå. Vi skal få en relender som heter Olas.

Ja, jeg tenkte at vi kan ikke være noen dårligere i Valdresradioen og på dansegulvet eller YouTube, så her kom instrumental utgave og heier du utom Helmer Taraldhagen. Før det hørte vi Knut Halvars og Olas Relender. Toril Løvgren skal vi høre nå, og Toril Løvgren var jo fast trekspiller og Tom Svenius i mange, mange tiår, og men han har også spilt inn noen i eget navn, og her skal vi få en deck som vi har spilt før. Da var det komponisten selv, det var en Bjarne Lien som spilte den polkaen. Og det er Mardalsfossen, og det var en foss som i Romsdal som det var litt rabalder for noen år siden. De ville leie fossen i rør, og det har vært spektakel. Og nå ligger fossen i rør, så det gikk som det bruker å gå i de sammenhenger, men her kommer uansett Tore Løvgrens Sorg.

Det var nye Ringnesinde og på Ottamartnan som er i gang og starter i helga. Og det er både karuseller og jugel og pyrse, som de sier. Så det er bare å ha på vinterdekken og blåse over fjellet hvis den vil ta en tur på Martnan. Lom spillmestag skal vi høre nå, og vi skal få en relender etter om Mathias Bakken.

Ja, det var Lom spillemannslag, det. Rennlender etter Mathias Bakken. Oddvar Nygaards kvartett skal vi høre da, og vi skal høre en polka som heter Felhans. Litt osikker på om Oddvar har gjort den, eller om det er en tradisjonell lek. Det er det sikkert noen som vet, så da går det an å sende en e-post til dansegulvet@gmail.com, og hvis det er noen som vet om en Felhans er en nygårdslek, eller om det er en tradisjonell lek, eller om det er ønske om en lek eller tur vi skal spille, så går det jo an å sende en e-post på dansegulvet@gmail.com. Her kommer en Felhans.

Det var trekspillkvintetten det, og lærdøren det var en masurka som Oddvar Nygård, og vi skal bevege oss litt nordover i Gudbrandsdalen, litt nordover og vestover i Otadalen, og der finner vi en supergruppe som kalles Fyrene og Odnes, som har gitt seg nå, men midt på 80-tallet så ga de ut det nesten vil påstå en av de beste som har gitt ut i Gommeldalsverda, og det var en kasset og en plåte, og på den finner vi en vals som som er lederen i Fyrun Odnes. Det var en Jarle Fyrun på trekspill som har komponert en vals som han gjorde etter en inspirasjon. Han var ved på sykehus og ble operert, og da var han veldig imponert over snittet han hadde fått, så da ble det en vals som heter Finn Snitt, og det er en det er mestersykjøen, kan prøve å se på trekspill den som vil. Så det er ikke bare snittet som var fint der, det var en voldsom

Ja, det var fint snitt. Jarle Fyrun som har gjort leiken, og det var Fyrun Odnes. Svein Jus Kvartet skal vi høre nå, og det er en leik som er en tradisjonell ganglåt fra Dalarna, og en, Svein Jus og dem spiller en, nok kanskje mest som en ganglåt kan jo spilles på mange måter, men de spiller den her som en

Det var Langeblegg det, og det var nest siste leken for i kveld det. Og før vi glemmer på med siste leken, så skal jeg bare informere om at det er selvsagt det på dansegulvet i Valdresradion som du har hørt på i kveld. Og det er Kristian Finnsveen som har spilt gommeldans som vanlig, og hvis du vil høre på dansegulvet i reprise, så kommer det at om onsdag klokka 13, så da går det an å høre det på nytt. Hvis du har lyst til det, litt før jeg har fått hørt på oss i kveld, så går det an. Men da vil Kristian Finnsveen takke for seg, og nå er det som nevnt høst ute, og lauvet begynner å bli gult og gyldent, og da passer det godt at Edgar Herringstad og orkestret avslutter med en fin valg som Edgar har gjort, og den heter «Og lauvet var gyldent». Riktig takk for i kveld, og takk for at

Ein Fürk, ei Hürk. Ein Fürk var en grovvuxen kar som skrøvde noe i miljøet og ære. Da ble det sagt at det var en grov Fürk, så det var ikke vågen å gå på han. Det var ikke sille noen kuppkiling, så de ære roa seg når han var på gulvet. Det var ikke støtt, dette var en fjøring god kær som bav fritt av. Det kunne gjerne være en stolk så tålog at den alldeles se våle. Om gapatyet ville dragast vind. Men hadde den fått lite opp i skallen, så skrykte de seg åt runo. Ei Hürk, det var noe til samme slaget på gjerd. Men det var ikke bølungen som skilde seg ut. Ei Hürk kunne gjerne være torr og skrantin, og ikke så vid døsen held. Men havagalin og halve folket i arbeid, så alder fikk gjort nok, og nøytin så hegda på det som folket gjerne ville ha. Så ble det sagt at dette var ei fæle Hürk. Ei slik ei kunne gjerne rive i seg målet tidlig en mandagsmørgå. Nå får du ha dikka opp da, det er ikke vært utrettet noe her denne veko, og i over i mørgå er det alt onsdagen. Ei vi og Hürk var noe annet, og var til nytte når de skulle legge ei stong under en trestengt slee. Når de hadde stongen ferdig, så kvelde de sleen og sette over ei vi og Hürk i fløge. Og bøgde stongen nedåt og sette over et reip ettast. Og så stallbendingen og rennebørsveive fram. Så børa de stallband i juno ved kort hydna, og avrøyte med spetondi. Så det satt så det har vært brasa. Allting kunne de laga åt seg sjul, og den som vokste opp i et slikt miljø stod alder fast hva som kom på. Det er nok mykje sanning i disse. Det er god arv for mannen, da gutt folk være født. Yeah,

0: Det var en gang en konge, og den kongen hadde hørt snakk om et skip som gikk like fort til lands som til vanns. Og et slikt skip ville han ha. Til den som klarte å bygge det, lovte han kongsdatteren og halve kongeriket. Og det ble fortalt til alle på kirkebakken hele landet over. Det var mange som prøvde seg, for halve kongeriket kunne være godt å ha, mente mange. Og kongsdatteren kunne være bra å ha attpå til, mente noen, men ille gikk det med de fleste. Så var det tre brødre i ei lita skogsbygd. Den eldste het Per, den andre het Pål, og den yngste, han het Espen Askeladd, fordi han støtt satt og grov og raket i aska. Men den søndagen, da det ble fortalt om skipet som kongen ville ha, var det mer enn flaks at nettopp han, Espen Askeladd, var på kirkebakken. Da han kom hjem og fortalte om kongens ønske, ba Per, som var den eldste, mor seg om niste. For nå ville han av gårde og prøve lykken, om han kunne bygge skip og vinne kongsdatteren og halve kongeriket. Da han hadde fått nisteskreppa på nakken, strøk han av gårde, og på veien møtte han en lur gammel mann som var så kroket og stakkarslig.
1: «Og hvor skal du hen?»
0: sa mannen. «Nei, jeg skal bort til skogen og gjøre trau til far min. Han liker ikke å ete i lag med oss andre», sa han Per.
1: «Trau skal det bli»,
0: sa mannen.
1: «Hva har du i sekken din?»
0: «Møkk», sa han Per.
1: «Møkk skal det bli»,
0: sa mannen. Så strøk han Per bort i eikeskogen og hogg og tømret alt det han kunne. Men alt han hogg og alt han tømret, så ble det ikke annet enn trau og atter trau. Da det led mot middag, skulle han ha seg noe å leve av, og tok opp nisteskreppa si. Men det var ikke mat han fant i nistesekken. Og det gikk ikke likere med tømringa heller. Sulten og trøtt av hele jobben, tok han øksa og sekken på nakken og strøk hjem til mors igjen. Så ville han Pål av sted, og friste om ikke han hadde lykke til å bygge skip og vinne kongsdatteren og det halve kongeriket attpåtil. Han ba mor seg om niste, tok sekken på nakken og la av gårde ut i marka. På veien møtte han en lur gammel mann som var så kroket og stakkarslig.
1: «Og hvor skal du hen?»
0: sa mannen. «Å, jeg skal bort i skogen og gjøre grisetrau til den vesle grisungen vår», sa han Pål.
1: «Grisetrau skal det bli. Hva har du i sekken din?»
0: «Møkk», sa han Pål.
1: «Møkk skal det bli»,
0: sa mannen. Så strøk han Pål bort i skogen og begynte å hogge og tømre alt han orket. Men hvordan han slet og hvordan han svettet, så ble det ikke annet enn trauemner og grisetrau. Men han ga seg ikke enda. Han holdt på til langt ut på ettermiddagen før han tenkte på å få seg litt mat i kroppen. Men da han tok opp nistesekken, var det ikke matsmulen å se. Pål ble så sint at han vrengte sekken og slo den mot en stubbe, tok øksa og gikk rett hjem med det samme. Da Pål var kommet hjem, ville Askeladden i veien og ba moren om niste. «Kanskje jeg kan være kar til å få bygd skipet og vinne kongsdatteren og halve kongeriket?» sa han. «Ha, det klarer vel du», sa moren. «Du som aldri gjør annet enn å rote og rake i oska. Tøys og tull! Niste får du ikke av meg», sa kjæringa. Askeladden ga seg ikke for det. Han ba så lenge om han ikke kunne få lov, og til slutt fikk han prøve seg. Niste fikk han ikke, men han lurte med seg et par havrelefser og en sliten ølskvett og la av gårde. Da han hadde gått en stund, møtte han den samme gamle lure kallen som var så kroket og ussel og stakkarslig.
1: «Hvor skal du hen?»
0: sa mannen. «Og jeg skulle til skogs, om det kunne høve seg, og bygge skip som går like godt til vann som til lands», sa Askeladden. «Ja, for kongen har sagt at den som kan bygge et slik skip, skal få kongsdatteren og halve riket.»
1: «Hva har du i sekken din?»
0: spurte mannen. «Å, det er ikke stort å skryte av», svarte Askeladden.
1: «Gir du meg litt av nista di da, så skal jeg hjelpe deg»,
0: spurte mannen. «Ja, gjerne det», sa Askeladden. «Men det er ikke annet enn to havrelefser og en sliten ølskvett.» «Ja, det var det samme. Bare gamlingen fikk det han hadde, skulle han nok hjelpe ham.» Og da de kom opp til gamleeika i skogen, så sa mannen.
1: «Nå skal du skåre ut ei flis, og den skal du sette inn igjen akkurat som den satt før. Og når du har gjort det, kan du legge deg til å sove.»
0: Ja, Askeladden gjorde noe som han sa. Han la seg til å sove, og i søvnen syntes han at han hørte det hogg og hamret og tømret og saget og snekret. Og da mannen vekket ham, sto skipet fullt ferdig ved siden av eika.
1: «Nå skal du stige oppi, og alle dem du møter skal du ta med deg,
0: sa kallen. Ja, Espen Askeladd takket for skipet og seilte av sted, og lovet mannen at det skulle han gjøre. Da han hadde seilt et stykke, kom han til en lang, mager stake av en fyr som lå bort med et berg og åt gråstein. «Hva er du for en kar som ligger her og eter gråstein?» sa Askeladd.
2: «Jo, jeg er så kjøtsulten at jeg aldri kunne få nok. Derfor er jeg nødt til å ete gråstein», sa han. «Og kan jeg få lov å være med på skipet?»
0: «Jaha, vil du være med så stig på», sa Askeladd. «Ja, det ville han», og så tok han med noen store gråsteiner til niste. Da de hadde seilt et stykke til, traff de en fyr som lå i en solbakk og pattet på en tapp. «Hva er du for en?» sa Espen Askeladd. «Og hva skal det være godt for at du ligger og patter på denne tønnetappen?»
3: «Å, men ikke ha tønna, jeg får en ta til takke med tappen», sa mannen. «Jeg er så ølstørst, så jeg aldri kan drikke meg mett på øl og vin»,
0: sa han. Og så ba han pent om han fikk lov til å være med på skipet. «Vil du være med, så stig på», sa Askeladd. «Ja, det ville han. Han steg ombord og tok med seg tønnetappen for tørstens skyld.» Da de hadde seilt et stykke til, traff de på en fyr som lå med det ene øret til bakken og lyttet. «Hva er du for en? Og hva skal det være godt for at du ligger og lytter på bakken?» sa Espen Askeladd.
4: «Jeg lytter på gresset, for jeg har slik hørsel at jeg hører det som gror»,
0: sa han. Og så ba også han om han fikk lov til å være med på skipet.
5: «Ja, vil du være med, så stig oppi», sa Askeladden, like blid og fornøyd.
4: «Takk for det»,
0: hvisket han, og steg ombord han også. Da de hadde seilt et stykke til, kom de til en som sto og siktet og siktet. «Hva er du for en? Og hva skal det være godt for at du står og sikter slik?» sa Askeladden.
6: «Jeg ser så skarpt», sa han. «Jeg kan skyte like til verdens ende.»
0: «Og hva tror du?» Også han ba om å få plass i skipet.
5: «Ja, vil du være med, så stig på», sa Askeladden.
0: Ja, det ville han, og gikk ombord. Da de hadde seilt et stykke til, kom de til en raring som for og hoppet på ett ben, og i det andre hang 7 tunge skipslodd. «Hva er du for en?» sa Askeladden. «Og hva skal det være godt for at du farer og hopper på ett ben og har 7 tunge skipslodd på det andre?»
7: «Og jeg er så lett før til å fly», sa han. «Gikk jeg på begge føttene, så kom jeg til verdens ende på mindre enn 5 minutter!»
0: Og også han ba pent om han fikk lov til å være med på skipet. «Vil du være med, så stig på», sa Askeladden. Ja, det ville han, og steg opp i skipet til Askeladden og følgesvennen hans. Da de hadde seilt et stykke igjen, traff de en som sto og holdt seg på truten.
5: «Hva er du for en?» sa Askeladden. «Og hva skal det være godt for at du står slik og holder deg på truten?» sa han.
8: «Å, jeg har 7 somre og 15 vintrer i kroppen», sa han. «Så det er nok best jeg holder for truten, for slapp de ut alle sammen, så gjorde de kål på hele verden med det samme»,
0: sa han. Og så ba han om han ikke fikk lov å være med på skipet. «Vil du være med, så stig på», sa Askeladden. Og opp i skipet steg han sammen med de andre raringene. Da de hadde seilt en god stund, kom de til kongsgården. Askeladden gikk rett inn til kongen og sa at nå sto skipet ferdig ute på tunet, og nå ville han ha kongsdattera som kongen hadde lovt. Kongen likte ikke dette noe særlig, for Askeladden så ikke rar ut. Han var både svart og sotet, og kongen ville nødig gi dattera si til en slik filifant. Så sa han fikk vente litt. Espen Askeladd kunne ikke få kongsdattera før han hadde tømt ei kjøttbu med 300 tønner kjøtt. «Klarer du det til i morgen? Skal du få henne?» snøftet kongen. «Jeg får friste», sa Askeladden, «men jeg får vel lov til å ta med en av kameratene mine?»
9: «Ja, det kan du få lov til. Ja, om du så vil ta dem alle 6», humret kongen,
0: for han trodde det var rent umulig, selv om han hadde hatt 600 medhjelpere. Askeladden, han tok bare med seg ham som åt gråstein, og som støtt var så kjøttsulten. Og da de kom og lukket opp bua, hadde han glefsa i seg alt sammen. Det var ikke mer enn 6 små spekeboger igjen, 1 til hver av de andre kameratene. Så strøk Askeladden inn til kongen og sa at nå var bua tom, og nå fikk han med kongsdattera. Kongen gikk ut på bua, og tom var den, det var sikkert nok.
5: Men Askeladden var både svart og sotet, og kongen synes det var alt for ille at en slik fillefant skulle ha datter hans. Så han fortalte at jeg har en kjeller full med øl og vin, gammel god vin, 300 tønner av hvert slag. Ja, kan du drikke opp det først? Men hvis du klarer det, så kanskje skal du få henne, sa kongen. Ja, jeg får prøve, sa Askeladden, men en av kameratene mine får jeg vel ta med. Ja, gjerne det, sa kongen. Han mente han hadde så mye øl og vin at de skulle bli utørste alle syv. Askeladden tok med ham som pattet på øltappen, og støtt var så øltørst, og kongen låste dem ned i kjelleren. Der drakk han tønne etter tønne, så lenge det var noe igjen, men den siste delte han på resten av kameratene. Om morgenen lukket de opp kjelleren, og med det samme strøk Askeladden inn til kongen og sa han var ferdig med ølet og vinen, og nå fikk han vel datteren hans som han hadde lovt.
9: Ja, først får jeg gå ned i kjelleren. Først får jeg gå ned i kjelleren og se,
5: sa kongen.
9: Ja, for jeg tror det ikke før jeg har sett det.

0: sa Askeladden. Så fikk han fatt på ham som hinket på ett ben, og hadde 7 tunge skipslodd på det andre, og sa at han fikk spenne av loddene og bruke benene sine så fort han kunne, for han skulle ha vann fra verdens ende til kongsdatterens te om 10 minutter. Og han tok av loddene, fikk et spann og la i vei. Vekk var han med det samme, men det varte og det rakk, 7 lange og 7 brede, og han kom ikke igjen. Til sist var det ikke mer enn 3 minutter til tiden var ute. Og kongen,
1: ja,
0: sa han fornøyd for seg selv, og trodde Espen hadde fått en mark til medhjelper. Men så ropte Askeladden på ham som hørte gresset gro, og sa han fikk lytte etter hvor det ble av ham.
2: Ja, han har sovnet ved brønnen,
0: sa han.
2: Tysj, ja, jeg kan høre ham snorke, og trollene og stryker ham,
0: fortsatte han. Så ropte Askeladden på ham som kunne skyte like til verdens ende, og ba ham sette en kule i trollet. Og det fort! Ja, og det gjorde han. Han skjøt det midt i øyet. Trollet brølte så høyt at han våknet med det samme, han som skulle hente vannet, og da han kom til kongsgården, var det enda 1 minutt igjen av de 10. Askeladden strøk inn til kongen og sa at «Der er vannet!» Og nå får jeg vel kongsdatteren. Det er vel ikke mer å snakke om det?
3: Ja, kongen syntes han var like svart og sotet nå som før.
0: Så sa kongen at han hadde 300 fanne ved, som han skulle tørke korn med på badstua.
4: Og ja, det er det samme. Er du klar til å sitte der inne og brenne opp den veden, så skal du få henne da. Det er ikke tvil om det,
0: sa han. Ja, jeg får friste, sa Askeladden. Men jeg får vel lov til å ta med en av kameratene mine.
4: Ja, da om det så er alle 6,
0: sa kongen, for han tenkte det skulle bli varmt nok til dem alle sammen. Askeladden tok med ham som hadde de 15 vintrene og de 7 somrene i kroppen, og strøk på badstua om kvelden. Men kongen hadde lagt sterkt på varmen. Det var et bål så de like gjerne kunne ha støpt kakkel under. Ut igjen kunne de ikke komme, for kongen slo skåten for og hengte på et par hengelåser til for å være på den trygge siden. Så sa Askeladden,
5: Nei, nå får du slippe ut en 6-7 vintre, så det blir passe sommervarmt.
0: Og det gjorde han, slik at de kunne holde uten vind. Men da det led på natten, ble det veldig kjølig.
5: Du, nå må du lunke på med et par somre, slik at vi får sove, for nå er det skikkelig kaldt her.
0: Og somre ble det. Og da de hørte kongen ruslet utenfor, sa Askeladden,
4: nå får du slippe ut et par vintre til. Men gjør det slik at den siste går lukt i fjeset på han.
0: Ja, han gjorde så. Og da kongen lukket opp bastudøra og trodde de lå der oppbrent, satt de der og hutret og frøs og tennene skranglet. Og han, med de 15 vintrene i kroppen, slapp den siste like fjeset på kongen så det fløy opp en stor frostblemme.
4: Får jeg kongsdatteren nå? Sa Askeladden.
5: Ja, ta henne og ha henne, og ta rike appå, sa kongen.
0: Nå turde han ikke si nei lenger. Så holdt de bryllup, og turte og dominerte og skjøt trollkjerringens vel. Og mens, så ga de meg graut på en flaske og mjølk i en korg, og så skjøt de meg like hit for at jeg skulle fortelle henne.
6: Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Nå har vi trekning av dagens vinlotteri. Vinner av et bilbelt fra Ødegård. Og tre. Hvit beltperskjorte fra Kase er bundet på lotto. Og sju. Uavhentlig kvinner.